Hello, my name is Natsuho Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to TBA Radio, your voice in the booth.